problem etc. Vi skal finne ut hvilken Bruce Springsteen-låt som Poprush-lytterne liker best nå I Poprush-favoritten. Jeg har plukket ut fem låter, og ja, jeg kommer sikkert til å få masse tyn fordi jeg har plukket feil fem låter, men disse fem, de kjenner du I hvert fall igjen. Utfordrer nummer en I dag, det Dancing in the Dark fra 1984 og albumet Born in the USA. Utfordrer nummer to Born to Run fra 1975 og albumet som heter akkurat det, Born to Run. Utfordrer nummer tre Hungry Heart fra 1980 og albumet The River. Utfordrer nummer fire Glory Days fra 1984. Og den siste utfordreren I dag I'm on fire. Da vet du hvilke fem låter det dreier seg om. Norge har massevis av Bruce Springsteen-fans, så nå det på tide at du stemmer. Gå inn på appen NRK Radio, trykk der det står direkte på appen. Da finner du programmet Poprush, og der ligger avstemmingen. Jeg tar en liten titt her borte sammen med Lekre Smeker Emma, faksmaskinen, og jeg ser at Dancing in the Dark leder allerede, har 56% av stemmene. Glory Days på en andre plass, og Hungry Heart på tredje akkurat nå. Men du har god tid på å stemme, og vinneren avstemmingen spilles på tampen av sendingen I dag.

Simmermann med riper I løkken. Selv har jeg bulker I døra. Det strømmer på med hilsner. Hei, skriver Tore. Vil gratulere Åsmund Bjordal med 75-årsdagen I dag. Hilsen fra Anne-Berit og Tore på Hamar. Og Hanne skriver. Hei, Howard. Jeg og samboer Håvard sitter på gamle hytta på Jerken uten strøm, og vi spiser en enkel taco med 4 ingredienser. Straks skal vi ut og fiske. Ønsker å si hei til Kristin og Rolf på mobilferie, og god bedring til min nyopererte søster Hedda. God kveld videre, hilsen fra Hanne. Skal vi se, taco med 4 ingredienser, kunne det vært bra da, man tror? Det må enten være skjell eller lefse, så må det enten være kjøtt eller tacokjøtt eller kylling. Hadde klart meg med salsasaus og mais. De 4 ingrediensene, det hadde gått greit, men ja, uten de så hadde det blitt litt tørt, altså, det hadde det. Vel, vel, flere meldinger, det stemmer på via appen NRK Radio. Hei, skriver Tor Olav. Vi kjører en smal vei I Åmli akkurat nå. Fantastisk vær I jettegrytene I dag. Vi har 28 varmegrader og sol. For noen minutter siden så kunne vi ha krasjet med en bobil, men det gikk bra. Nå skal vi tvinge bestefar til å kjøpe is før vi tar Tarzan-slinga. Og skal vi se her, det Caroline på 11, Halvor på 9 og Julie på 6 som har kjulånt bestefars telefon. PS Fredrik Kasa faren vår. Ja, ja. Hyggelig at dere på tur og koser dere I det fine været. Mats, han sendte en melding helt på tampen av sendingen I går, og det mange jeg ikke rekker å få med, altså. Men jeg tar den med I dag jeg I stedet for. Hei, knallkjekt å starte bobilferien samtidig som du har poprush, akkurat som I fjor. Vi freecamper til steder vi ikke har vært på. Akkurat nå vi ved Seljord, og I morgen skal vi se Lillestrøm Viking. Hilser til alle kjente I vårt langstrakte land. Hilsen fra Irene og Mats. Og så har jeg fått en skikkelig glad hilsen her. Ærede One and Only Howard, det en fryd å høre din røst I radioapparaturet. Gleder meg til å være med den neste timen. Den siste av undertegnedes arbeidsdag. Godt humør fra høyttalerne med andre ord. Hilsen Morten Johan. Takk for gladmelding, Morten Johan. Nå blir det en 80-talls banger. Vi snakker Whitney Houston, vi snakker How Will I Know. Den kom ut I 1985 og var med på plata Whitney. Egentlig så ble den skrevet for Janet Jackson, men hun sa nei. Og det synes jeg kanskje var litt dumt, med tanke på hvor stor denne hiten her ble. Denne versjonen produsert av Narada Michael Walden og havnet på nummer 1 plassering I USA og nummer 2 I Norge. Svær hit, med andre ord. Whitney Houston, How Will I Know? I poprush på NRK P1. Du må ikke finne på å stupe ute der nå. Det kaldt som bare rakkeren. Du gjorde det ute, eller? Ja. Lykke til, da.

0: How will I know? Whitney Houston her I Poprush på NRK P1. Og jeg skal hilse fra han kjekkassen som badet rett før den låten her startet. Det cirka 19 grader I elva på utsiden av ryggkanten her I Fredrikstad akkurat nå. En glad blanding av Glomma og Oslofjorden som flyter forbi her. Krystallklart nydelig vann, sa han da han kom opp. Vi skal ringe opp en av våre faste værrapportører, og denne gangen så skal vi til Stavanger-området. Olaug, hun bor nemlig I Kvernevik, så skal vi høre litt hvordan været der I dag. Vi ringer opp alle værrapportørene våre på direkten og tar en prat med dem. Og Olaug?
1: Hei, Håvard.
0: Hei, der du, vet du.
1: Hei, ja.
0: Ja, nei, nå det så lenge siden vi har hørt stemmen din, så da tenkte jeg, nå må jeg bare ringe.
1: Hei, klar, vet du, for vi går i Kvernevik og I Stavanger.
0: Ja, forrige gang så hadde du vel kanskje ikke startet ferien, men du har ferie nå, eller?
1: Ja, nå første vei går ja. Hjemme, og litt sånn maling og litt sånt noe, og så skal vi avgå på søndag. Det ble da Danmark ikke Fredrikstad. Beklager.
0: Søren, jeg som hadde gledet meg til besøk her på bryggekanten.
1: Ja, men det kan gå til når vi kommer ned bort allikevel. Vi har jo tid til det.
0: Ja, det hadde vært bra. Ja, ja vi jo spent da. Det malevær I Stavanger-området I dag?
1: Ja, 18 grader. Det en del frisk vind, men vi sitter I led for vinden, og sitter I shorts og bikini-overdel, noe godt I glaset, og så med tallship race I Stavanger.
0: Åh, det også, ja?
1: Ja.
0: Da det jo flott å se utover.
1: Ja, Gud, vet du. Ja, vi har vært inne og sett I dag. Det var kjempefint.
0: Ja. Nei, men Olaug, da får du bare kose deg videre med ferien, og kanskje neste gang vi ringer at du I Danmark, hvem vet?
1: Ja, bare ring.
0: Du får kose deg I ferien og det som godt I glasset.
1: Tusen takk.
0: Det var Olaug det fra Kvernevik ved Stavanger. Ja, tall ship races, det jo noe verdt å få med seg hvis du i det området. Vi skal ringe opp flere værrapportører etter hvert I sendingen, men jeg tenkte vi kunne ta med et par hilsene mens vi var I gang her nå. Hei, skriver Toril. Jeg vil gjerne takke til min habile sjåfør Bente, som frakter oss trygt hjem på E6, hjem fra jentetur på Kiel-krusbåten. Jeg vil også takke henne for å være den beste venn gjennom tykt og tynt, og det masse klemmer fra Toril. For hilsner, bruk appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra DeLillos. Trist å være glad.

Det lille oss med en typisk Lars Lillo Stenberg-sang, Trist å være glad. Dette Poprush på NRK P1, og hver eneste dag i Poprush så får jeg gleden av å børste støvet av en popperle. Trekker den ut fra mørket i NRKs platearkiv. I gamle dager så var det sånn at man fysisk måtte ned i NRKs platearkiv på Marienlyst og hente platene. Nå ligger de i dype på noen harddisker, så det litt lettere å finne da, men, men uansett, man må vite hva man ser etter, og i dag så fant jeg en låt som kom ut på slutten av 1987, ble en kjempehit i UK og resten av Europa i 1988. De som frontet bandet var brødre. Kanskje det begynner å ringe en bjelle. Her Bros, When Will I Be Famous? When

When will I be famous, Bros? Og svaret var jo 1988, for det var da de ble fryktelig kjent. Småpikkene, de dånet når de så Matt og Luke Goss. En stund så hadde de også med seg Craig Logan, som en sånn tredje jula på vogna, men han forsvant etter et års tid. Denne låta ble nummer to I Norge den gangen. Gruppa de la opp I 1992, da var ikke så attraktivt å være popstjerne lenger. Men totalt solgte de 16 millioner plater, så de kom unna det med en del kroner I banken, får man håpe. Den av brødrene som har gjort det best senere har jo vært Luke Goss. Han ble etter hvert skuespiller og har vært med I ganske mange filmer. Noen av de mer kjente vel kanskje da Blade 2 og Hellboy 2. Så da har vi oppsummert litt om Bros, som var populære på slutten av 80-tallet. Det på tide med mer kvalitetsmusikk. Anastasia neste ut. Dette I'm Out of Love.

0: Anastasia, I'm out of love i Poprush på P1. Hei Howard, jeg vil gjerne sende en takk til min mann Arne som tok oppvasken på hytta mens jeg tok en hvil etter skogsturen vår. God sommer til deg og til alle kjente. Hilsen fra Maj-Britt. Og jeg begynner å bli litt grå i skjegget, og er det noe jeg har lært gjennom en del år, så er det at damene blir veldig glad når gubben tar oppvasken mens damene hviler på sofaen. Så Arne, du står nok høyt i kurs i dag. Geir skriver 24 grader her på Øygarden Simonstad i Åmli. Hilser til alle kjente, med vennlig hilsen Geir. Og Eina skriver, vil sende en gratulasjon til mitt barnebarn som på ferie i Mosjøen og i dag feirer sin 21-årsdag. Ha en fin bursdag, Julie Marie. Stor klem fra bestemor. Og så har jeg en melding her fra Astrid. Hei! Jeg ønsker å sende en hilsen til Berit og Finn Ivar i Skien. God bedring, hilsen Astrid og Torfinn, som på tur i bobil. Hanne skriver, hilser til Håvard, som fyller 30 år i dag. Jeg ønsker dere en fin feiring i Espedalen. Hilsen fra Hanne og Trym, som på Langestølen. Og så har Tore sendt en melding via appen NRK Radio. Der står det, takk for fin program, fin musikk. Jeg vil gjerne si, fortsatt god sommer til alle. Hilsen Tore Birkeland. Og så har jeg fått en melding der det står, hallo, hilse til oss selv, vi fjellgeitan, og vi skal bestige Dønnamann i morgen. Det Knut som har sendt meldingen på vegne av fjellgeitan. Ja, da får dere klatre forsiktig, geiter, fordi ja, det bratt. Carola tilbake i dag. Vi stemte jo på henne i går på Poprush-favoritten. Det kanskje en annen Carola det da, uansett. Hei, vil gjerne sende en hilsen. Min kjære, jeg håper sola varmer deg like godt som tanken på oss. Nytt sjølivet og vært stille øyeblikk. Du fortjener det, din Carola. Det var en fin hilsen. For flere hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette Poprush.
0: Og når det gjelder Poprush-favoritten for i dag, så det altså Bruce Springsteen som artisten. Og foreløpig det Dancing in the Dark som leder. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio Poprush.

0: Hørte Beyoncé med Texas Hold'em. Ekspresshilsen nå fra Toril. Hjelp! Send en hilsen til mannen min. Han har stått fast i en heis i Fabrikkgata på Lillestrøm i en halvtime nå. Hold ut, kjære! Hilsen fra Toril.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå er dette en tidsmaskin!
1: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
1: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
1: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
1: I appen NRK Radio.
6: Ja!

0: Riddere og Beate I Popperush på NRK 1. Veldig merkelig hund som har rotet seg ned på bryggekanten her nå. Så, flink bisk. Ja. Gå bort til mammaen din da. Ja, gå bort til mammaen din. Kan du sikkert få noe godt å spise, sa han. Der, gå bort med deg. Ja. Ja, til og med lekkere smekker Emma, faksmaskinen vår, som sitter her på bryggekanten sammen med oss. Jeg synes det var hyggelig å få besøk av en veldig fin hund. Det på tide å lese opp flere hilsner. Heisan I sommeren, hyggelig å høre en god og gammel I gåsøgne. Radiostemme på radioen din, ja, det ikke, trenger ikke være noe gåsøgne på den her. Undertegnet har blitt gammel. God sommer fra Jens André I Solsteik. På Vesterøy. God sommer til alle jeg kjenner. Nora har sendt en melding, har vært på harrytur til Sverige med familie og slekt I dag. Sender en hilsen til alle som kjører I de andre bilene rundt oss, og det en del. Samt til mamma og pappa I forsetet. Det Nora I baksetet som hilser. La meg gjette, Nora, det noen brett med brus med dere, eller hva? Jan Madsen, han fornøyd I dag. Han nemlig 80 år, og jeg vil gratulere så mye med dagen. Hilsen fra Jonny. Og Kristin skriver, hei, sitter her på Telemarkskanalen og nyter sol og 26 grader. Vil gjerne sende en hilsen til Hanne og Håvard som på hytta på Dovre. Og de har sett moskus I dag, det var hyggelig. Vil også si hei til Hedda som hjemme med hund og vond tå. Oi da, god bedring. Det mamma og pappa som har sendt meldingen. Aksel skriver, nå har vi reist fra Oslo til Alta, snart hos bestefar I Burfjord. Gleder meg til å være sammen med ham, ser frem mot en flott sommer. Og det Aksel på 11 som har sendt meldingen. Koselig at du sender oss melding, Aksel. Og Mette skriver, hei Howard, det Mette I Butanglia som maser igjen. Her det 29 grader I skyggen akkurat nå. Gubbelure, han kløver ved I varmen, og Pippa ligger I fanget mitt og koser seg I skyggen. Ha en fin og solrik kveld, hilsen fra Mette. Jo, takk. Akkurat på brygget nå jeg litt I skyggen, men det bare deilig. Temperaturen helt fin. Og så har jeg fått en hilsen til, og her står det «Hei, Howard, godt å høre stemmen din igjen. Mange gode minner fra tenårene av å høre på deg. En tur I Espevika ved Brokelandsheia. På MC-tur med kjæresten. Hilser til alle kjente I sommervarmen. Det Kari Elanda og Stian som har sendt den meldingen.»
1: Dette Popprush på NRK P1.

Gubben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Poppers og P1, vi sender langt utover landets grenser. Bare hør her. Hei, skriver Rune. Kona og jeg er i rute nå på, til verdens nordligste bryggefestival i Skarsvåg. Akkurat nå er vi i Finland. 13 grader og regn i Muonio i Finland akkurat nå. Cirka 100 mil unnagjort på diverse omveier. 55 mil igjen, hilsen fra Rune. Og Stian skriver. Hei, jeg vil gjerne hilse. Hilsen til Marte Elise Nilsen, som fyller 27 år I dag. Hilsen fra Stian og de to som nettopp har badet I loen.

Oh, heights, Espen Lind her I Poprush på PN. Nå, Lale, som deg young. 8 uker på førsteplass på VG-lista topp 20 I Norge. Ofte omtalt som sangen som trøstet Norge etter 22. juli 2011.

0: Ai Yang her I Popperøs på NRK P1. Time nummer 1 av Popperøs ferdig for I dag, men det jo en hel time igjen. Nå på helslaget blir det nyheter fra NRK Nyheter, og så vi tilbake med flere hilsner, værrapportører og Popperøs-favoritten I time 2, så heng med.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Olav Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser Rikshospitalet. I går kom beskjeden om at Tufte hadde gått bort. Han var en av Norges sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han ble funnet bevisstløs av familien, og det ble forsøkt å gi han livreddende hjelp. Til slutt ble han erklært død på Rikshospitalet. Olympiaden ble 50 år gammel. På Utøya har de pårørende og etterlatne lagt ned roser for de 77 som ble drepne I terroren 22. juli 2011. I dag blir det markert at det 15 år siden. Samtidig peker politiets sikkerhetstjeneste på at det finnes radikale I dag som har terroristen Anders Behring Breivik som sitt forbilde.
2: Det grufullt å høre. En mann som gikk rundt her og skjøt 69 ungdommer, drepte folk I regjeringskvartalet, at han I det hele tatt blir en slags idol. Ikke bare I Norge, men langt utenfor Norge. Men det et kjent fenomen fra historien at det kan skje, og ytterligere en grunn til at vi skal snakke med ungdommene våre. De som begynner på ungdomsskolen nå, de var ikke født da 22. juli 2011 skjedde, så det en stor oppgave vi har I formidle hva som verdier. Og som vi sier, politiske motstandere kan vi være, men vi skal ikke bli fiender.
1: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Under markeringen på Utøya var det duket for musikk og taler. Lederen for støttegruppa 22. juli, Merete Stamnes Hagen, spør «Hvor står vi I dag, 15 år etter terroren?»
3: Svaret ubehageligvis ned I folkedypet via kommentarfelt, nettsteder og alternative medier. Tankegodset som tok livet av 77 mennesker finnes der fortsatt. Og det har fått mer grobunn. Det inspirerer til nye terrorhandlinger, og vi hører gjenklang av hatet fra stuerene talestoler.
1: Artisten Helene Bøksle framfører I dag sanger hun ikke har spilt på 15 år. Etter terroren 22. juli fikk hun vite at Anders Behring Breivik brukte musikken hennes. De siste årene har hun jobbet for å ta tilbake musikken og stemmen sin. På minnesmarkeringen I dag synger hun igjen.

Litt andre nyheter til slutt. Brannvesenet har fremdeles ikke kontroll på skogbrannen I Birkenes kommune, så langt har den svidd av rundt 800 mål. 3 brannhelikopter og 40 personer jobber på spreng mot flammene, opplyser brannvesenet. Det var NRK Nyheter I studio, Magnus Vatkar Sandvold.

i løpet av denne timen. Flere hilsener. Du kan bruke appen NRK Radio, og jeg sprer det glade budskap. Og snart skal vi freshe opp minnet på hvilke låter som var med i Poprush-favoritten i dag. Du kan jo stemme på Bruce Springsteen-låten, men hvilke var det igjen? Følg med etter Heartbreaker. Dette en låt fra 1982, skrevet av brødrene Gibb. Og Barry Gibb også med og synger. Det gikk riktig så bra, det solgte 4 millioner singler av denne låta.